Bakita, kinahanglan ba pag himangrawan? Dini hataramdan, himangrawon. Atun paghihisgutan, panginginanuon, ngan klaklaruon. Himangrawon, ad iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himangrawon.